tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

0: Radio M svira samo hitove.
1: Šestdeset deveta, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac ili džak, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sad. Čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija, plim.

0: Zbog obima posla, Penny Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

Auster i Sabine Carpenter na našoj playlisti. 6:45, dobro jutro svijete. Budimo se svi lagano, svi će nam i dan. Spremamo se za nove pobjede i poslove i slušamo muziku za dobar osjećaj. Zato ovog jutra nam javite šta se vama sluša. Ako nemate ideja, ništa se ne brinite, naši muzički urednici zaista brinu da na playlisti budu hitovi, evergreen i aktualne pjesme. Slušamo Sabrinu Carpenter, nju koja je osvojila sve vrhove top lista.

0: A danas u Bosni i Hercegovini, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, nas očekuje pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno će biti magle. Dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 21 i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni. A iz Bihamka nam kažu da na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice s aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Dragi naši vozači, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A ovog jutra sretnu i sigurnu vožnju vam želi vaša ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Jeste li primijetili da u svakoj kući postoji neki nevidljivi raspored sjedenja? Nikoga nikad nije napisao, niko nije sazvao taj neki porodični sastanak, ali svi tačno znaju gdje im je mjesto. Na primjer, tata ima svoju fotelju, mama svoj kraj kauča, a neko je zauzeo onu stolicu za koju se podrazumijeva da je njegova još od 2008. godine. I ne daj Bože da neko sjedne na pogrešno mjesto, odmah se osjeti da je narušena ravnoteža u svemiru. Da li u vašoj kući imate poseban raspored koji nikad niste dogovorili, ali tačno se zna na kojem mjestu ko sjedi, kako u kuhinji, tako i u dnevnom boravku? Ovog jutra nam pišite na društvene mreže, Viber, WhatsApp broj ili besplatnu telefonsku liniju. Baš nas se zanima da utvrdimo da li je to tako u svakoj kući ili samo te neke posebne kuće imaju svako svoje mjesto. Mislim da je kod svakoga tako. Da li je na začelju stola tata ili mama, ili svi sjede sa strana, i kako se poštuje kućni raspored sjedenja, pišite nam.

naše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 9.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:15, dobro jutro, u ime Radnom ranijocima, danas pred nama jedna zanimljiva tema. Razmišljala sam sinoć dugo o fenomenu da u svakoj kući svi ukućeni imaju svoje mjesto, a da se nikada nisu sjeli i dogovorili čije je koje mjesto i toga se drže do zauvijek. Postoje stolice koje nisu samo komad namještaja, nego porodično nasljedstvo i samim tim nešto najvrijednije. Na njima se sjedi godinama, toliko dugo da bi vjerovatno i sama stolica mogla ispričati porodičnu historiju. Možete vi kupiti kakav god novi namještaj, renovirati dnevni boravak, promijeniti raspored, uložiti u sav taj namještaj, ali vlasnik te jedne stolice neće se tako lako odreći svog prestolja. Najzanimljivije što možda nikada nije niko ni rekao da je to njegovo mjesto, ali to jednostavno svi znaju. Ovog jutra tražimo razlog zašto je to tako, da li u vašoj kući postoji mjesto na kojem sjedite, a da nikad se niste dogovorili da je to zapravo vaše mjesto. Radio svira za nas, kaže Jelena Tomašević, i u pravu je, svira radio za vas, a vi nam javite šta se vama sluša.

0: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A znate onu situaciju kada dođete kući i neko sjedi na vašem mjestu, nije vam ništa uzeo, nije vam ukrao, nije čak ni pojeo posljednji komad kolača, ali nešto ipak nije u redu. Pokušavate ostati smireni, ali pogled vam stalno bježi prema toj osobi koja je zauzela vašu teritoriju, a onda slijedi čuveno, možeš li se malo pomjeriti sa mog mjesta? Što je naravno najkulturniji način da nekom saopštite da upravo sjedi na vašem mjestu. I da li u vašoj kući se unese neravnoteža ukoliko se ne ispoštuje gdje ko sjedi? Da li u vašoj kući prešutno ste se dogovorili čije je koje mjesto i kako ste uopće saznali ko gdje treba sjediti? Ovog jutra pričamo o tom čuvenom fenomenu koji postoji u svakoj porodici, gdje na svakom zajedničkom ručku ili gledanju TV-a zna se tačno gdje ko sjedi. Ovog jutra nam pošaljite poruku, javite nam da li u vašoj kući vlada takav jedan red i disciplina i da li se poštuju mjesta sjedenja.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A evo nama naše poruke od Damira. Zanimljivo je kako u porodicama nikada ne sjednemo za sto i dogovorimo se gdje će ko sjediti, ali se s vremenom taj raspored jednostavno uspostavi. Psiholozi bi to mogli povezati sa navikom i osjećajem predvidljivosti. Ljudi vole imati svoje male rutine jer im pružaju osjećaj sigurnosti i pripadnosti. Nekome je najudobniji kraj kauča, neko voli sjediti blizu prozora, nekome je jednostavno prvi put tu sjeo i više se nikad nije ni pomjerio. I tako bez ikakvog dogovora nastane porodični raspored koji svi poštuju. A naš Damir ovog jutra nam šalje poruku na Viber broj 061 931 131. Kaže: dobro jutro, pravo da vam kažem, kod nas je mjesto nasljedno. Prvo je bilo dedino pa tatino, a sad ga ja čuvam. Damire, hvala ovog jutra na poruku, pa dosta topline je ova poruka unijela. Da, upravo tako, možda su neka mjesta u kući bila nasljedna, pa se prenosilo s generacije na generaciju. Javite nam kakva je situacija u vašoj kući, imate li svoje mjesto?

0: auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, uživamo visoke temperature u ovaj divni jeseni dan, dnevne temperature između 21 i 27, na jugu još i toplije do 29 stepeni. A naravno samim tim što nema kiše, nije ni cesta opasna, ali opasni su vozači, zato savjete držite odstojanje između vozila, vežite sigurnosni pojas i nikako ne koristite mobilne uređaje, a i nemojte prekoračiti brzinu. Iz Bihmka nam javljaju da na magistralnim cestama Dobro polje Miljevine i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sretnu i sigurnu vožnju vam želi ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: 8 sati i 3 minute danas govorimo o nečemu čudnom, jednom fenomenu koji se nalazi u svakom domu, u svakoj porodici, a to je kada članovi porodice nekako prešutno se dogovore čije mjesto je, ko je u kuhinji ili u dnevnom boravku i drže se tog rasporeda decenijama, sve dok je isti sastav u kući. Kako dođe do toga i zašto je to tako? Psiholozi objašnjavaju da volimo svoje male rutine, volimo da imamo neko svoje mjesto i onda se samim tim negdje podsvjesno osjećamo ušuškano i sigurno. Kaže naša slušateljka Selma, dobro jutro, muž mi sjedne na mjesto i onda se čudi kad ga pita može li si pomjeriti, a najviše mi ide na živce kad kaže pa ima mjesto, sjedi negdje drugo. Ima, ali nije to to, kaže naša Selma. Don't worry je pjesma koju bira da čuje ovog jutra. Selma, hvala vam na javljanju i ide vaša muzička želja. U srijedu provodimo rasplesano 8 sati i 4 minute, slušamo dobru muziku, pijemo naše jutarnje napitke i

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 8 sati i 16 minuta, danas razgovaramo o zanimljivoj temi, zanimljivom fenomenu koji se nalazi unutar svake porodice. Možda je cijela stvar zapravo mnogo simpatična. Naše mjesto u kući nije samo mjesto na kojem sjedimo, to je dio svakodnevnog rituala koji se ponavlja, pa eto, godinama. Ono nas podsjeća na osjećaj doma, na porodične večere, zajedničko gledanje televizije i sve one obične trenutke koji nam s vremenom postanu pravo dragocjeni. Zato nam možda i nije sve jedno kad neko sjedne baš tu, kao da nam je na trenutak promijenio nešto što je oduvijek bilo naše, a zanimljivo je da se ta pravila često prenose i na goste. Naprimjer, kažu psiholozi, dođu prvi put gosti, sjednu tamo gdje im ponudite, a nakon nekoliko dolazaka i to mjesto na koje su prvo sjeli postaje njihovo mjesto i drže se te rutine. Psiholozi to objašnjavaju kao našu potrebu da se osjećamo ušuškano na svom mjestu, da imamo svoje male rutine, da imamo svoje mjesto. Da li imate svoje mjesto i vi posebno u kući? Don't get me wrong, na našoj playlisti pjesme, dok čekamo da čujemo šta se danas s vama sluša, ali kakve su pravila u vašoj kući, da li svako ima svoje mjesto. 8 sati 18 minuta, dobro jutro.

0: nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
1: Vidimo se!
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.

0: po odličnoj cijeni.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A na našu današnju temu šalje nam naša slušatelj Adnan odgovor i komentar. Evo, za one koji su tek upalili radio, danas razgovaramo o tome kako u svakoj kući ima neko svoje mjesto koje je zakleto njegovo, iako se nikad nisu dogovorili ljudi unutar te kuće. Gdje ko sjedi, jednostavno se to zna i poštuje. Kaže naš Adnan, i u kući i u kafiću. U kući je njegovo mjesto fotelja ili ćošak trosjeda, a u kafiću, kaže, uvala do šanka. Ovog jutra naš dragi Adnan ima i muzičku želju, ako kaže, stignete Dino Merlin između dvije sjene, zapravo se pjesma zove Zauvijek ovako. Adnane, hvala za poruku, ide vaša muzika.

0: Žensku minutu na radiju M donosi vam portal žene.ba.
1: Poznata dizajnerica Nataša Pejović godinama gradi ime na regionalnoj modnoj sceni, a njen dizajn prepoznatljiv je po ženstvenosti, eleganciji i pažljivo odabranim detaljima. Crnogorska dizajnerica iza sebe ima više od decenije rada, brojne kolekcije i saradnje sa poznatim damama, a posljednjih godina njen autorski potpis postao je sve jasniji. I sama je ranije govorila o tome da se njen dizajn kroz godine mijenja, ali da je ženstvenost ostala njegova važna odrednica. Ove godine bila je dio regionalne modne priče Modni mostovi Balkana, manifestacije koja je u Podgorici okupila dizajnere iz 6 zemalja regiona, a njena nova kolekcija predstavila je još jedan korak u razvoju njenog prepoznatljivog stila. Za portal žene.ba Nataša Pejović govorila je o svojim počecima, modnim trendovima, jesenjoj garderobi, Sarajevskom filmskom festivalu, crvenom tepihu u haljini od čak 10 metara svile koju je nosila Tea Tajirović, ali i o tome šta bi danas preporučila djevojci koja je tek zakoračila u svijet mode. Najbitnije ovogodišnje modne savjete kao i detalje šta ćemo to nositi ove jeseni pročitajte na našem portalu.
0: Za više informacija posjeti portal ili preuzmi aplikaciju žene.ba.
2: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
3: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
4: Ćao, ja sam Sanida, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500 proizvoda.

0: građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: za dobar osjećaj. Radio M.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Učenici iz Parme sa profesorom Karlom Ugolotijem posjetili su Kinoteku Bosne i Hercegovine, gdje su imali priliku upoznati se sa historijom i djelatnošću ove institucije, ali i pogledati jedan od važnih filmova bosansko-hercegovačke kinematografije iz 1967. godine, Mali vojnici redatelja Bate Čengića, prema scenariju Mirka Kovača. Međunarodni dan Bošnjaka obilježen je jučer u Crnoj Gori svečanim programom i prijemom u Pljevljima uz poruku o očuvanju nacionalnog identiteta, kulture, jezika i tradicije, snažnim povezivanjem u regiji, ali i značaju multietničkog društva, dijaloga i evropske perspektive Crne Gore. Evropska komisija predlaže niz mehanizama kojima bi se Evropska unija zaštitila od mogućih pokušaja budućih članica da oslabe demokratske strukture ili vetom blokiraju ključne odluke. Prijedlozi su izneseni u nacrtu dokumenta u kojem je Reuters imao uvid, dok Crna Gora, Albanija, Ukrajina i Moldavija napreduju u procesu pristupanja. Evropska unija analizira posljedice proširenja i razmatra treba li mijenjati pravila za prijem novih članica, piše Reuters.
1: Za više informacije posjetite vijesti.ba.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme u jutarnjim satima, lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je mjestimično smanjena zbog magle. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:30 pričamo o svom mjestu u kući za trpezarijskim stolom ili u dnevnom boravku. A zašto nam toliko smeta kada neko sjedne baš na naše mjesto? Iako je riječ samo o stolici ili jednom malom dijelu kauča, mi smo to mjesto vremenom počeli doživljavati kao svoj prostor. Tu smo navikli sjediti, odmarati, gledati televiziju ili jednostavno se opuštati. I kada neko drugi zauzme tu

poziciju narušava našu rutinu, pa nam čak i najudobnija alternativa nekako ne odgovara. Naravno, rijetko ćemo priznati da nas je jedna stolica izbacila iz takta, ali ćemo zato vrebati da se oslobodi, da odmah zauzmemo to svoje mjesto. Naša slušateljka Dženana nam ovog jutra piše na Viber broj 061-931-131, kaže: dobro jutro, javljam se po prvi puta, ponuka na temom: meni je najgore kada neko sjedne na moje mjesto, a jastuk mi ostavi naopako, to mi je lični napad. Hvala vam za poruku, idemo na playlistu, Eva Max.

stara pjesma, ali još uvijek jednako aktuelna, Lady Gaga, Poker Face na našoj playlisti. Danas govorimo o svom mjestu u kući. Ajde da danas svi eksperiment jedan mali izvedemo, pa se čujemo sutra šta se desilo. Kada danas okupite oko porodičnog ručka ili večere, namjerno sedite na pogrešno mjesto, pa nam javite kakve su to bile reakcije vaših ukućana.

0: danas uživamo još jedan sunčani jesenji dan, 30. septembar i 10. sati, a dnevna temperatura danas pa onako skoro pa i ljetna, od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Bitne informacije dolaze za naše vozače iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno na izmjenično propuštanje vozila. Danas su u toku radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalji, Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: I tačno je 10 sati, negdje smo pred kraj našeg današnjeg druženja. Moram vam reći da ste bili super društvo i poslali nam stvarno mnoštvo poruke na našu današnju temu, a evo ja sam vas pozvala da probamo jedan mali eksperiment, da pokušamo danas kada se okupimo oko porodičnog ručka ili večere, zavisi šta je dinamika vaše porodice, da onako tiho i bez objašnjenja sjednete na mjesto gdje neko drugi sjedi, da vidite šta će se desiti u porodici kada se promijeni raspored sjedenja, koji nikad zvanično nije ni utvrđen, ali eto svi ga se drže. Predstava Anđela, možda je dobro i da se podsjetimo malo dobrih predstava ako poželite neki dobar izlazak. Predstava Anđela reditelja Milana Karadžića, u kojoj glumi Milutin Mima Karadžić, Staša Nikolić i Goran Šušljik, bit će izvedena 20. oktobra u Domu mladih u Sarajevo od 20 sati. Već vlada interes, na vrijeme po svoju ulaznicu.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

pjesmu Dženana Lončarevića je pjesma uz koju se pozdravljamo za danas 10:23, a mi se družimo ponovno sutra ranim jutrom od 6:30. Ne mijenjajte radio stanicu, dvije divne dame, Mirjema i Sara, preuzimaju program u nastavku dana, a vi pojačajte svoj najdraži radio M i uživajte uz onu energiju koju vam šaljem. Do sutra, čao se.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba. 1, 2, 1,

0: danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu do 29 stepeni. Dragi vozači, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Dok je za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, dok se saobraćaj preusmjerava dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 11 je sati i 2 minute. Dobar dan i dobrodošli u Dan na Radiju M. Kako ste danas, kako vam protiče ova srijeda, 39. posljednji dan mjeseca septembra? A mi se družimo sve do 13 sati. Vrijeme treninga može utjecati na to kako se osjećamo tokom dana, koliko nam odgovara određena rutina i koliko ćemo lako ostati dosljedni. A ja vas danas pitam, da li vam je draži jutarnji ili večernji trening? Glasajte na našoj anketi na Instagram stranici Radija M, a u nastavku slušamo vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Učenici 13 srednjih stručnih škola iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona jučer su u Sarajevu odmerili znanje i praktične vještine na 7. takmičenju automehaničara autoservisera jugoistočne Europe. U radionicama Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, domaćina trodnevnog regionalnog takmičenja, učenici u praktičnim zadacima pokazuju koliko su spremni za dijagnostiku, održavanje i servisiranje vozila, saopćila je ovo služba Kantona Sarajevo za odnose sa javnošću. Ovogodišnje izdanje okupilo je učenike, mentore, profesore, predstavnike škola, sudije i goste iz 6 škola iz Bosne i Hercegovine i 7 škola iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije. Ustavni sud Crne Gore većinom glasova ocijenio je da uslovljavanje boravka djece u vrtićima obaveznim vakcinisanjem nije protivno Ustavu, zbog čega nije prihvatio inicijative za pokretanje postupaka za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Izuzetak je predviđen za djecu kod kojih postoji trajna medicinska kontraindikacija za određenu imunizaciju, piše crnogorski mediji. Kineska kompanija za umjetnu inteligenciju Mushat pokrenula je internu istragu nakon što su istraživači uspjeli navesti dva njezina popularna AI modela Kimi da im objasni kako proizvesti biološko oružje i izvesti atentate. Propust je otkriven tokom procesa poznato kao jailbreaking, u kojem istraživači koriste niz složenih uputa kako bi testirali hoće li AI alat ignorisati svoje zaštitne mehanizme.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

11 sati i 17 minuta. Kada odlučimo uvesti više kretanja u svakodnevnicu, najčešće razmišljamo o tome koji trening odabrati, koliko puta sedmično vježbati i kako pronaći dovoljno vremena za sve obaveze. Međutim, postoji još jedno pitanje koje se često postavlja, a to je kada je najbolje trenirati. Nekome jutarnji trening savršeno odgovara i upravo mu on pomaže da dan započne aktivno, dok je drugima teško zamisliti vježbanje prije svih jutarnjih obaveza, pa im više odgovara termin nakon posla. Tačno je da ne postoji jednako vrijeme koje će odgovarati svima. Na izbor može utjecati dnevni raspored, nivo energije, vrsta treninga, ali i to u kojem dijelu dana se osjećate najmotiviranije. A koji vi trening birate? Da li ste više tip osobe koji to sve voli obaviti prije posla i dnevnih obaveza? Ili ipak to radite nakon obaveza i nakon posla?

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11 je sati i 29 minuta, a mi danas pričamo o tome koji trening vi više volite i preferirate, da li je to jutarnji ili večernji. Ako volite rano ustajanje, jutarnji trening može biti odličan način da započnete dan. Jedna od njegovih najvećih prednosti je mogućnost stvaranja rutine. Kada trening odradite ujutro, manje je vjerovatno da će ga kasnije tokom dana poremetiti neplanirane obaveze, posao ili umor. A vježbanje ujutro kod mnogih može doprinijeti osjećaju energije i boljeg raspoloženja. Tokom fizičke aktivnosti oslobađaju se endorfini, zbog čega se nakon treninga možete osjećati bolje i spremnije za nastavak dana. Mi nastavljamo govoriti o ovoj temi, ali prvo u nastavku slušamo biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Nakon što je turistički voz tokom ljetne sezone privukao više od 17.000 putnika, Unsko-sanski kanton i Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su ugovor kojim je omogućeno odvijanje redovne željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Otoka do kraja ove godine. Njemačka pivara Wolters zatvara se nakon 4 stoljeća poslovanja, postavši tako još jedna u nizu njemačkih pivara koje su zatvorile svoja vrata zbog pada potražnje. Glasnogovornica advokatskog društva koje vodi stečajni postupak pivare izjavila je u utorak da je oko 90 zaposlenika obaviješteno o zatvaranju pogona. Pivara osnovana 1627. godine, ranije ove godine podnijela je zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, navodeći kao razlog pad prodaje, pokušaj pronalaska investitora nisu urodili plodom.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
5: Počela je nova školska godina.

11 je sati i 49 minuta, a ako ste ipak osoba koja energija raste kako dan odmiče, onda nema razloga da se prisiljavate na rano jutarnje treninge. Vježbanje nakon posla može biti odličan način da napravite prijelaz između poslovnog i slobodnog dijela dana. Nakon nekoliko sati provedenih za računarom ili u sjedećem položaju, kretanje može pomoći da se razmrdate i napravite pauzu od svakodnevnih obaveza. Dok večernji termini mogu odgovarati i onima koji uživaju u treninzima snage. Nakon nekoliko sati svakodnevnog kretanja, tijelo je već aktivno, što nekim ljudima omogućava i da se osjećaju spremnije za trening.

0: učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: a u drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini je vrijeme sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27 stepeni. Dragi vozači, brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama je izmijenjen režim saobraćaja. Tako da vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. A na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 12 sati i 2 minute. U nastavku prvo slušamo sport, a nakon toga Cardi B.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
4: Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ubjedljivu pobjedu nad Gibraltarom rezultatom 9:1 u posljednjem kolu kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U17. Ovom pobjedom naši talentirani kadeti osvojili su drugo mjesto u grupi sa 6 bodova i izborili plasman u elitnu rundu kvalifikacija. U drugom susretu grupe odigranom u Doboj Kaknju, Island je sa 3:2 pobjedio Grčku. Na tabeli prvoplasirani Island sa 9 i Bosna i Hercegovina sa drugog mjesta i 6 osvojenih bodova ostvarili su plasman u Ligu A. Nogometna reprezentacija Španije sinoć je u Sevilji savladala Hrvatsku sa 4:1 u okviru drugog kola grupe 3 Lige nacija A. Španija je do prvog gola stigla već u prvoj minuti kada je pogodio Lamine Yamal. Hrvatska je izjednačila u 28. minuti pogodkom Perišića. Zatim je uslijedila dominacija Španaca koji su u nastavku utakmice postigli još 3 pogotka. U drugoj utakmici grupe 3 Engleska je savladala Češku sa 2:0.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoje različite.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: i pjesmu The Tide is High, a u nastavku slušamo našu Saru i muzički magazin.
1: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
2: U2 se vraća sa novom muzikom i to u godini u kojoj bend obilježava nevjerovatnih 50 godina karijere. Silencio je nova pjesma sa njihovog nadolazećeg albuma Carnival de Luz koji izlazi 13. novembra i bit će njihov prvi album novog materijala nakon čak 9 godina. Pjesma traje svega 2,5 minute, ali je zato vrlo energična i nosi nešto sirovi i gotovo surf punk zvuk, što je pomalo drugačije od onoga što smo navikli čuti od U2. Na produkciji je radio Jackknife Lee, dok je dodatnu produkciju za pjesmu Silencio potpisao Ryan Tedder. Novi album donosi 12 pjesama i zanimljive saradnje, među kojima su i Brian Eno, Martin Garrix, Rosalia i Dolly Parton. Posebnu pažnju će sigurno privući Torn duet Bona Voxe i Dolly Parton, koji predstavlja njeno posljednje snimljeno vokalno pojavljivanje. A Silencio nam pokazuje da U2 ni nakon 5 decenija ne namjerava samo ponavljati ono što već znamo. Poslušajmo zato kako zvuči novo poglavlje jednog od najvažnijih bendova našeg vremena, U2 i pjesma Silencio.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prijatelj

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Osjetite čar i okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
3: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Nije bilo sunčano u jutarnjim satima, po kotlinama u Bosni lokalno je bilo magle. U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini očekuje nas sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27, na jugu čak do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. I zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste i Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Povoljniji vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Pa dobar dan, dragi moji radio drugari i svi naši slušatelji Radija M. 14 sati i 3 minute, srijeda 30. septembar. Vikend nam se polako negdje nazire na horizontu, ali idemo uz muziku malo da pa prebolimo to što je tek srijeda. Ja sam Sara, družite se sa mnom u popodnevnom programu do 6 sati danas. I ostanemo zajedno uz dobro raspoloženje, dobre pjesme i jedno sasvim obično radno poslije podnje koje ćemo pokušati učiniti malo manje običnim. Pričat ćemo o raznim stvarima i o horoskopu i o čudnim stvarima u svijetu i o čudnim psihološkim i naučnim fenomenima. Tako da ostanite uz Radio M.
2: Ovo je Radio M.

građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Jedna minuta iz svijeta zvijezda i evo nam jednog baš zanimljivog kosmičkog trika. Znate ono kada pogledamo nebo i vidimo Orion, veliki medvjed, mali medvjed i tako dalje, pa nam djeluje kao da su te zvijezde nekako zajedno. E pa zapravo nisu. Zvijezde koje vidimo u istom sazvježdju mogu biti udaljene desetinama, pa čak i stotinama svjetlosnih godina jedna od druge. Mi samo gledamo sa Zemlje iz određenog ugla i naš mozak ih povezuje u neki oblik. Otprilike kao kada u oblacima vidimo lice ili neku životinju. I zato sazvježdja nisu stvarne grupe zvijezda koje putuju zajedno. To su obrasci koje smo mi nacrtali na nebu. Astronomi danas službeno razlikuju 88 različitih sazvježdja i koriste ih kao neku vrstu mape neba. A sad najbolji dio. Da se dovoljno udaljimo od Zemlje, isti taj raspored zvijezda izgledao bi potpuno drugačije. Znači, čak i sazvježdja malo zavise od perspektive, a kosmos izgleda baš i nije ljubitelj samo jedne verzije priče.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.
3: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Putujemo bez kofera, a današnji let nas vodi u Španiju, u jedno mjesto koje izgleda otprilike kao da je ogromna stijena pala na desetine kuća. Setenil de las Bodegas nalazi se u Andaluziji i ono što ga čini toliko neodoljivo posebnim jeste to što su ulice izgrađene ispod velikih stijena koje praktično služe kao krovovi kućama. Znači, pazite, nije varijanta u kojoj je neko napravio kuću pored stijene pa kao ima, ne. Stijena je bukvalno na kući. Neke fasade su potpuno ukopane u stijenu, a mještani su kroz historiju koristili prirodnu zaštitu stijena i za stanovanje, a i za čuvanje hrane. E sad, zamislite vi ljeto u Andaluziji, temperatura ugodnih 35 stepeni, a vi živite pod nekoliko tona kamena koji vas štiti od topline. Ali ne, ono što je meni u stvari najbolji dio cijele te priče jeste činjenica da čovjek nije pomjerio prirodu da bi napravio prostor za kuću, nego je kuću prilagodio tamo gdje je priroda već napravila svoj prostor. I kad već gradimo masovno, valjda nam to treba biti neki cilj, ne znam. Joj, kako bi mi sad legao neki koktelčić u Andaluziji i da slušam Rosaliju.
2: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio M.
4: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja. Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoje razgovori koji mogu mnogo da promijene. 17. oktobra u Sarajevu održava se Sretno rasti 3, velika regionalna konferencija posvećena roditeljstvu i odrastanju. Cjelodnevno druženje, edukacija i razgovori za roditelje.

0: je popodnevni program Radija M.
1: Riječ dana da malo obogatimo vokabular. Današnje slovo je slovo P, a riječ koju učimo je prepreden. To je naravno riječ koja nam možda već zvuči poznato, ali ono na što možda niste pomislili je njena preciznost. Kada za nekoga kažemo da je prepreden, ne mislimo samo da je snalažljiv, već razmišlja i nekoliko poteza unaprijed, pritom dobro znajući kako da svoje prave namjere ne pokaže odmah. Recimo, kad vam neko kaže svejedno mi je gdje ćemo ti biraj, a onda ono je kako sasvim slučajno, svaki prijedlog koji date ne bude dovoljno dobar, pa na kraju završite baš tamo gdje je ta osoba želi. Dovitljiv čovjek se snalazi dok prepreden čovjek često računa i na to kako će drugi ljudi reagovati. Zato prepredenost ima tu malu lukavu nijansu, što nije nužno velika i zla namjera, nego sposobnost da se situacija okrene u sopstvenu korist, često tako da to drugi shvate tek naknadno.

0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Temperature su u većem dijelu zemlje između 21 i 27 stepeni. Na jugu zemlje do 29. U Sarajevu je oko 24 stepena, vjetar je slab do umjeren, kiše nema, a sunčano vrijeme zadržat će se i tokom ostatka dana. Dakle, pred nama jedno sunčano i ugodno septembarsko poslijepodne, idealno ako boravite na otvorenom. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica u mjestu Orahovica saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaju na većini cesta u Bosni i Hercegovini, dok kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 15 sati i 3 minute, dragi moji radio drugari. Došlo je vrijeme da objavimo pobjednika na našem novom zvuku mjeseca. Pitali smo vas na našoj Instagram stranici da glasate za 4 pjesme, zapravo između 4 pjesme. Onoga koga smo ponudili bio je Hari Matahari sa svojom novom pjesmom Bore, Goca Tržan sa svojom novom pjesmom U falšu, Taylor Swift sa pjesmom Patient Zero i Cat's Eye sa pjesmom Touch. I ovom prilikom vas obavještavam da ste glasali najviše za Gocu Tržan i njenu pjesmu U falšu. Tako da je Goca pobjednica ovog zvuka mjeseca, ovog mjeseca. I u nastavku ćemo čuti njenu pjesmu i izjavu.
2: Zvuk mjeseca. Hvala vam puno na dugogodišnje ljubavi i saradnji. Veliki pozdrav za svu moju publiku u Bosni i Hercegovini i vidimo se uskoro u Sarajevu, a vi do tada slušajte pjesmu U falšu.
3: Nije me briga ko gleda, od dole niti od gore.

0: Italija po odličnoj cijeni.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Kafe Brazil.
2: Spremni za zimnicu?

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Došlo je vrijeme da ne dijelimo mišljenje, a današnje nepopularno mišljenje je da ne moramo baš voljeti rođendane. Mislim, ruku na srce i evo izvinjenje cijeloj industriji torti, svječica, balona i ostalog, ali nije baš svima rođendan najljepši dan u godini. Neko voli da okupi ljude, da se dotjera, naruči tortu, napravi dernek godine sa 2000 fotografija, pa svječice koje izgledaju kao da ćemo morati zvati 1, 2, 4, ali realno kad pogledamo nekim ljudima je to i obični petak. S druge strane, postoje ljudi koji bi najradije taj dan proveli sasvim obično, uz omiljenu hranu, sa jednom ili nijednom osobom. I to ne znači automatski da je u teškoj depresiji jer stariji, nego jednostavno nekome ne prija sva ta fokusirana pažnja koju dobijamo na dan rođendana. Iako ja lično ne volim biti sama za svoj rođendan, kako sam starija, sve se više hvatam da mi rođendan postaje datum za autorefleksiju prethodne godine. Tako da nije biti sam na rođendan toliko loše, to je naš dan, sasvim je legitimno obilježiti ga kako želimo, makar to značilo i da ga ne obilježimo.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Riječ za koju nemamo prevod je danas jedna od onih riječi koja je toliko lijepa da mi je stvarno žao što je nemamo u našem jeziku. Čita se Iktsuaport, dolazi iz inuitskog jezika. Opisuje onu čudnu, nestrpljivu potrebu da iznova i iznova izađemo napolje da provjerimo je li osoba koju čekamo konačno stigla. Ali u toj jednoj riječi se krije mnogo više od običnog čekanja. To je ono stanje kada ti je neko toliko važan da vrijeme više ne mjeriš satom nego njegovim dolaskom. Svaki zvuk automobila na ulici na trenutak postane mogućnost. Svaki korak pred vratima zvuči malo glasnije nego inače. I svaki put kada pogledaš, nadaš se da ćeš upravo ovoga puta ugledati osobu zbog kojeg si izašao. Iktsuaport je zapravo riječ za ono malo nemira koji se pojavi kada nam je do nekoga jako stalo i više ne možemo samo sjediti i čekati da dođe.
2: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno prijeći ulicu.
3: Počela je nova škola.

0: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

0: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
1: Vidimo se!
2: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca PB sa više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Jedna pozitivna vijest iz svijeta za danas. Norveška je proglasila novo morsko zaštićeno područje i to ogromno. Prostire se na oko 1850 kvadratnih kilometara mora, što je skoro, pazite, 260.000 cijelih fudbalskih terena. Područje se zove Andfjorden i nalazi se na sjeveru Norveške. Bogato je različitim morskim staništima, od koralnih grebena i spužvi do područja u kojima žive kitovi i brojne morske ptice. Ideja je da se ovo područje zaštiti kako bi priroda koja tamo postoji danas ostala sačuvana i za buduće generacije. I lijepo je kada pozitivna vijest nije samo priča o nečemu što se dogodilo jednom individualcu, već o prostoru koji će sada imati malo više zaštite od ljudskog uticaja.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 30. septembra 1889. godine Wyoming je usvojio svoj prvi ustav, a u njemu je zadržano pravo glasa za žene. Zanimljivo je da je Wyoming ženama dao to pravo zapravo još 1869. godine kada je još bio teritorija, pa je zbog toga dobio nadimak The Equality State, odnosno država jednakosti. I nije baš slučajno što je baš ovdje napravljena ova historijska promjena, jer je Wyoming tada bio vrlo rijetko naseljen i vlastima je bilo važno da privuku nove stanovnike. Ali bez obzira na razlog, činjenica ostaje da su žene u Wyomingu mogle glasati decenijama prije nego što je to postalo zakonsko pravo žena širom Sjedinjenih Američkih Država. Savezni nivo je to omogućio tek 1920. godine kada je ratifikovan 19. amandman. Dakle, prije više od 150 godina na jednom prilično divljem i rijetko naseljenom području Američkog zapada žene su već izlazile na izbore. Historija ponekad stvarno promijeni pravac na mjestima od kojih to najmanje očekujemo.
2: Muzika za dobar osjećaj.

auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

0: odličnoj cijeni.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada. 33.95. Bingo!

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Na granici mogućeg danas imamo jedan svjetski rekord koji zvuči kao nešto što ste pokušali onako iz dosade poslije ručka, ali je čovjek zaista uspio. Iranac Abolfazi Sabel Mohtari je uspio balansirati čak 96 kašika na svom tijelu i tako postavio Guinnessov svjetski rekord. Rekord je postavio u januaru 2025. godine u Karaju u Iranu, a pazite ovo, zanimljivo je da mu ovo nije bio prvi put. Prethodno je isti rekord postavio sa 85, pa ga 2023. godine je povećao na 88 kašika. Dakle, čovjek se bukvalno vraća da popravi vlastiti rezultat. Kašike mora držati na tijelu bez pridržavanja, a dovoljno je da se jedna pomjeri i cijela stvar može krenuti nizbrdo. I sad zamislite koliko koncentracije treba da mirujete dok vam je tijelo pokriveno sa 98 kašika. Eto, neko skuplja markice, neko trenira za maraton, a Abolfazi je očigledno odlučio da postane ljudski stalak za esceg.
2: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio M.

0: bosanski.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature se kreću između 21 i 27 stepeni, dok je na jugu zemlje toplije do 29 stepeni. Vjetar je slab do umjerena, padavine se ne očekuju. Tokom večeri bit će nešto svježije, pa nas od 8 sati očekuje 15 stepeni, ali bez značajnijih promjena vremena. Nakon završenog uviđaja i uklanjanja vozila, uspostavljeno je saobraćanje na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica u mjestu Orahovica. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
2: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 17 sati i 1 minuta, dragi moji radio drugari, mi se družimo još malo. Ostanite još sa mnom da čujete još neke zanimljivosti koje sam ja spremila za vas, a da čujemo vijesti dana.
3: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
4: Brčko će od danas pa do 3. oktobra biti mjesto susreta privrednika, ulagača, preduzetnika i predstavnika institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona. Jubilarni 20. međunarodni sajam privrede Brčko distrikta Bosne i Hercegovine šansa je za izlagače da uspostave nove poslovne veze, predstave ponudu potencijalnim partnerima i razgovaraju o novim poslovima i ulaganjima. Sajam će imati međunarodni karakter jer se očekuje učešće kompanija iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja regiona. Pored izložbenog dijela bit će organizovani i brojni prateći sadržaji, među kojima posebno mjesto zauzimaju B2B poslovni susreti, konferencije i okrugli stolovi. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, prvi hrvatski pouzdani prijavitelj nezakonitog sadržaja na internetu, od kraja jula zaprimio je 231 prijavu te poslao 16 obavijesti internetskim platformama, zbog čega je TikTok u 2 dana riješio 8 predmeta i uklonio 2 računa i 2 objave. Već postepeno uvodi semafore sa vještačkom inteligencijom koji mogu prepoznati koliko ljudi čeka na prelazak ulice, ali i procijeniti koliko im je vremena potrebno da je pređu. Na osnovu tog sistema može prilagoditi trajanje zelenog svjetla.
3: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
5: Ovo je Radio M.
6: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
1: Vidimo se!
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste –

0: aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Rekla si.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Žena koja je promijenila historiju, a možda niste čuli za nju. Ada Lovelace živjela je u 19. stoljeću, a bavila se matematikom u vrijeme kada ženama nauka baš i nije bila prostor u kojem su se podrazumijevale. Sarađivala je sa Charlesom Babbageom na njegovoj ideji Analytical Engine-a, mašine koja je trebala moći izvršavati različite proračune pomoću uputa zapisanih na bušenim karticama. A ono što je Ada učinilo posebno zanimljivo jeste to što nije razmišljala o toj mašini samo kao o kalkulatoru. Shvatila je da bi, ako joj zadamo niz instrukcija, jednoga dana mogla obrađivati mnogo više od običnih brojeva. Zbog svojih bilješki i algoritma koje je napisala za tu mašinu, danas se često opisuje kao prva računarska programerka. I pomalo je fascinantno da je neko u 19. stoljeću već razmišljao o mogućnostima računara koje će se ostvariti tek više od jednog stoljeća kasnije. Nije imala laptop, internet, ni čak pravi računar koji radi, ali je imala ideju o tome šta bi računari jednoga dana mogli postati.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem penny+.com. Penny+. Gradimo zajedno budućnost.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar imuniteta. Čuvajmo djecu

0: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
3: DMZ.
2: DMZ.
3: Dobro, D kao...
2: Dobro pitanje.
3: M kao...
2: Mentalno zdravlje.
3: A Z?
2: Zajedno.
3: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
2: Tako je.
3: A kad?
2: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
3: I šta nas čeka?
2: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
3: A 9. oktobra?

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalski klub Sarajevo ove godine obilježava veliki jubilej, 80 godina postojanja, a proslava će biti upriličena na stadionu Koševo uz najveći derbi bosansko-hercegovačkog fudbala. Sarajevo će u subotu 24. oktobra na svom terenu dočekati fudbalski klub Željezničar, a utakmica će imati posebnu težinu jer upravo tog dana se slavi 80. rođendan kluba. Vidimo se na Koševu, zajedno slavimo 80 godina. Tebe niko ne može da sruši, poručili su iz fudbalskog kluba Sarajevo. Nakon odgađanja početka sezone zbog administrativnih problema u Doboju je utorak održana vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, na kojoj je za datum početka prvenstva određen 10. oktobar. Nova sezona u Premijer ligi Bosne i Hercegovine za rukometaše počinje 10. oktobra. 7 dana kasnije kreću rukometašice, poručio je predsjednik Rukometnog saveza RS Marin Kumičević. Tako će se u prvom kolu sastati Goraž Develež, Zrinski Izviđač, Gračanica Gradačac, Krivaja Sloga, Maglaj Konjuh i Borac Svogošća, dok je Slobodna Bosna.
2: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

bašću i jugu 45. Skupio se sav komšiluk,

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

kućne ljubimce, uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. septembra otvaramo novu prodavnicu u Visokom na adresi Branilaca BB sa više od 500

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja. Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach.
3: Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja.
2: Sarajevo, 18. oktobar, PKC.
4: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život.

povećanog obima posla, Temi Plus širi svoj građevinski tim i zapošljava više građevinskih radnika za rad na terenu. Ako ste vrijedni, odgovorni, snalažljivi i imate iskustvo u građevinskim poslovima, pridružite se našem timu. Nudimo redovna i iznad prosječna primanja, stabilno radno okruženje i mogućnost napredovanja i usavršavanja. Za više informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem penny plus.com. Penny Plus. Gradimo zajedno budućnost.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.